ekwekọ amagba na mara na ekwe na akụ nọ bụ n'oge ndị Igbo na Bond FM 92.9 ka nna nabata gị n'ọmarịcha ụbọchị taa bụ abalị 18 n'ọnwa May 2026 bụrụkwa Monday. Mekene Chineke onye mere ka ịdị ndụ n'ala ndị dị ndụ, onye nyekwa na-agharị isi ike ịnọkwa n'ebe a maka obi ụtọ gị n'ọmarịcha ụbọchị taa. A sị ma fọ taa mara gị mma onye ma na-ege ntị. Eji m n'aka na keke si anya nwa ebe a ka o si anya n'ebe nọ dalụ. A gaga n'iru n'iwetere gị ọyọrịma. Cheta n'ime ọyọrịma ka anyị ga-ewetakwalụ gị ilu Igbo, wetakwalụ gị okwu ntabire, sonyekwara anyị maga taputakwa n'ọbara. Ọkụ elekere mbụ kpọmkwem anyị wetakwalụ gị akụkọ ụwa nke afọ taa. Mgbe oyi ji nkeji 15 wee gafee elekere mbụ, anyị wetakwalụ gị ihe omume anyị bụ Omenigbo. O jizie n'ọkara wee gafee elekere mbụ kpọmkwem, sonyekwara anyị n'oge ọma ya bravo. Anyị aga n'iru wee na-agbarụkwa n'aka ahịa wee na-akụkwa nkwa maka obi ụtọ gị tụrụ oge ọ ga-ejiri ọkara wee gafee elekere abụọ. Oge anyị ga-eburu oche bufee n'aka ndị asụsụ Hausa. Aha mbụ Tobechukwu Onyekachi, mana ọ bụ naanị m n'ebe nke taa. Anyị dị ọtụtụ ịnọ ịtụkọ aka wee jikọọ aka maka obi ụtọ gị na Bond FM 92.9. onye ma na-ege ntị, ngwa m ka nnabata gị n'oge ọyọrịma nke taa. Agazie.